0: unak ko kan unak ka ano panak la ojo po yanam takats il rish par kwan le uso charo takachapi lo presi uchanak kuro nakli ak angel pichal nas chapi lo presi ril pal lishk angel ko akwe lish li chalok enas antakun li po yanam Nespano rik injiom utpano. Apanan tento kahkui naklao takap ano rik injiom pano. Lekak angel renaking ata sa tsakachor. Chihokan lao ahkui to okeng reyes pal lirailal limahelal linag ulman sa lekate. Hokan biyeshin komonin kanam sa lechol naklaesh. Teril utenaw arote pano. Chanro testen ang, hoke testen ang, hoke ahkwe li hong hong chik angel tap anu mang, oyugin chishkul tikan kil na palpayro li chakilal. Chanro ahkwe na chakki salikachu am, nak li shjib ankil o chkob ankil li poot hong hong, chochi sachk. Kwal rara binkilut, kwal rara ilpale shinkomon, nakli angel utlinalep li nakhter tzakal, kwal jochi sach, kwan chinak nakakpats ikib, ah ani akikin shake chichib ala poot, ah li komosh pasok eh, mag achikanak kwan, hunshil na shichib, marakhtapats ebre li komon, paris chali nakla poot, Ana injash kana kweli na chin apanan kwal ninra kwal nink eslokal ut nink ula kak ekretal apanan eshin komon linahter na le kwal choko chis ekpal angel runak te kanak sa lechol nakwitakak Chishke bal chinawe kutro shlok inkil nak laot kalak ekchi la oak ral choch ra oak mayap ra oak al hunak li komunak pokomchi. Tento takak eak kwi chinawek ka ut nak na koksi li kap atal ho chankiru na koksi. Utink ataka kanap chimak ashkwan kil ba nakanak kwan nakakanap chimak ashkwan kil li kheshin komun. Kwal rari bal kwal rara binkil apanan tento nak sa kapen kwan roshlok in kiluchk eb al chinawe utro kan shingumon ho joko chishultik in kilere kwan se chol nakli li roshlok in kil li kap atal ho akwe li hong hong chik angel li tsakash kocha kunak li kwing li shkakral chot kwal kaw apanan kwal oshlok karulah li jeom li panuom takap anu Res chapilo presinkil lishke bal chinawek li roksinkil lish banunkil li kemok marah li roksinkil li nachter na lep ut nachter patal penkwa shke bal chinawek sali halang halang chinakhek halang halang chitep shkap shkwak le sinkilu shke bash lokal li kap atal khwakral chot Rosh, skutu ninkil rish li shnawom ut shnaleb li ishq ahral chot. Reynak chikokan ink a tirek a shkunes rib karu choki ink anikishtawru. Inga, skutu ninkil rish li naleb a in. Reynak chikokan ink a tasach kashin kumon ink a tasach. Ninkye akwi ere li nabek chukwa bek. Me ram chiru le la la le a hol nak tishere a khwal a khelu nak lent kwa kemok a mukuk kuk a hel ta an a khoget ke la honal khoget ke la tuminal in a shin komon ten to kah kwina kwan konak le ka komon di tra kah kwishi an kilik a hela in di tra ke pal china we Okan li rosh pechal skub ankel kebsach otu tsaatin resh kebal akwi chinawek re halang kalang chipoyenam li rusilali chabila li nalep ayin panak خوال چم نشیک و خوال هم پات نشیک لی هنال نکه ادتا لقی اسرخ چکمان کو خلاص لی خو هنال رلی اکو و چری چکان بگل نانق چن رو اخوی نقلی ات نالب مرخلی اک انخل شتیکلا چق دکیل اولول چیچ اولول کامل چیچ شتیکلا چق رخ کوش کوکل سنگیل نالب این شتیکلا چق اخوی نق نرونق توک اچینق سالی لقب اقلبال تاقاك اتشي ناويك مالي جوش كموكو ناقلي كمون مالي جوش كانجيليش بوت اب انان لي تقال جيبان بيل تيوك ميخ شك ايب الاخكوي اتشي ناويك ريكين لي تشابال غالام او خوناك جري بيديوز شابالو تشك ايبال اتشي ناويك اشبوك تسين كيل رسيل اتناشك اماخكوي اتشاقي لشكو لانكيلو تشك ايبال رسيلال چی خالم اویل لقب آتال ابنان دکین اشلوک این کشین کمون دکین تقر اشلوک این که لیکوان سالی قصوتام سالی قطب او کنی هل تکای ری پیچال نک لی ریل پال دیش پایرس این که لیک انخیل خون خون خو اخکوی دیش که بال دیش لوگ آلوش که بچی نویک لی پا تاله خو اخکوی لی نشپانو لی کوین لی ایش قخرال چوچ خوال اشلوک او کنی کنم سالی چون نکب نب اخکوی چوکره نک این کاتا قصدش کن که لقلا او مرا خوی نکوت اقتناع او قریش آ پوت نروکسی کی بامیل چو مه قان هنال نکوان لیت اقتناع آپانن قان خسچ آل نقلی قان چقیش لی نکوکسی آن خوال کیلی نالب خوال کیلی نوم لی کناشش کناب چقل کناچین لی قاقواچین آپاننشین کمون قوان قسيج اول ناق كوي تاقا كنام چيج انا كوي تاقا كنام جي ماق عرسيل نارو ناقات اق لقي لاو لقي لناتيوك انيو باناق لناتيوك انيو هان لقباتا لشب اونال لشتو سلال رو لشنوق اي لريل بال وكان نمتغناق لنالي بدروان تاقا كوت ركين يسيلين ابنان خوال خمبات نشكلي هونال ساليج اول ساليج وامنين كناب روش لوق انكيل وشك ايبال تقال جناويك انيولا او ركين لقباتال ساليج اول خيل جوكري جرو لوق لخ اكوائيش اتناك اركينش مارتينا چسال ساليج اول سكوز بالي نالي بجريش كيبال جناويك وتروش لوق انكيل لقباتال خو اخكوي اللي روش لوق انكيل شتو امب ايب لخ كمونيل هوكان انیش که اخرش چیاب شکوش ابلیش نکوان سکای بخونال تخصا خوب خونال ریل اکو ویل اخر نرخ چرو لی کتان خولاخ نیسو ایچ کتی سالی خون کبال چنو میا کونسا شجرا لیل کلو مخ چنو متخناق سایی سالی چو
1: شکیام شکوش ویش شولک سالی خون کبال ریکین لیشتن EFECAM, Generalitat Valenciana, Castilla-La Mancha, Asociación de Entidades Locales Vascas Cooperantes, Euskal Fondoa y BHA USAID.
2: Las informaciones y comentarios del anterior programa son ajenos a esta emisora.
3: 17 horas con un minuto.
4: Participa en el Mundial del Millón Ban Rural. Acierta con los dos equipos y el marcador de la final y gana desde 5,000 hasta 1,000,000 de quetzales. Más información en mundialdelmillón.com.gt.
5: Rueda el balón, grita al público, cae el gol. Toda la pasión del fútbol está en semaco.com. Presentamos Historias del Mundial. México, 1986. 60 metros de recorrido, 11 segundos de pura fantasía. Diego Armando Maradona dejó atrás a toda la defensa inglesa en una carrera eterna hacia la inmortalidad. El gol de los goles, la obra de arte que justificó el Mundial.